0: mi smo uneli novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku, prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrime, nesretnja država.

uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd neće moći nikada, olovka i hartija.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena.

Vode pored Dunava, devojka s crvenim očima, iz vode došla je, kroz mene prošla je. Povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake, rekla je, ne budi se. I sad sam nje, sad sam ja, njene su gore.

Moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

Svi mi u Barbanu se držimo Barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

ostvario se moj životni san, ništa ne radit po cijeli dan. Napokon sam dobija sedmicu na lotu, okrenuo novu stranu u životu. I neću više morat krpit kraj s krajem, izlazit ću vanka s nekim novim sjajem. Ispred kuće parkirat ću BMW-a i postat ću poznata faca sa TV-a.

Stvarno mi nije bitno što se oko mene zbiva, što su svi u dugu, ekonomija nam siva, što mnogi ne mogu spojiti kraj s krajem, ja više na nikog ne režim ni tlajem.

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da? I tried hard to

0: Eto nas upravo elementu, na 95,4. Kad je završila školska godina, mislio sam da se ne treba opterećivati do početka nove, no ovo nije opterećenje, ovo je prava radost. S nama je Maja Užarević, kojoj želimo dobrodošlicu u studiju Radio Mestrala.
1: Pozdrav, hvala vam.
0: Čekaj malo, reci.
1: Pozdrav.
0: Ne znam nešto. Da provam sad.
1: Pozdrav svima.
0: Zašto se ne čuje taj mikrofon kako treba?

0: ja prvi make.
1: Šta ti igrao čeras?
0: Ne znam, ja rane živim. Otkriću vam jednu muzičku tajnu malu, najbolju s muziku. Našao na maestralu.
2: Eto, odabrao sam Android, to je pjesmu Ideologija za kraj našeg druženja. Pozdrav svima, čujemo se mi onda sutra popodne. Sutra u 17 sati u Krokutku gostuje Jura Pađan. Uživajte u ostatku dana i nemojte se bojati vlage koja nailazi.

nema nošenja stare robe. Čarape kad mi puknu odmah kupujem nove. Nema krpanja, prekrajanja, vađenja fleka iz košulje. Ne nosim stare pulovere sve dok im se rukavi ne izulje. Rekao sam sebi, čak sam si par put to ponovio, onako za svaki slučaj da ne bi zaboravio. Nemoj bit ko drugi, nemoj bit materialist. Pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ja, mi smo radio Maestral.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: Zašto da ti, jesi ti čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestra. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju, jel da?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.
2: And now for my next number, I'd like to return to the...

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.